0: I'm a
1: fireball.
2: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Od vedno. To ti radio.